0: carajo!
1: Hobir pacharuna kuna, yaktang chikmang yaikuramungku. Cholo concha tu madre!